0: Ja, i gammal telemarkrosestil.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är mycket jobb i en sån kiste. Vi ska grunna flera gånger och tegna och måla efter på, ja.
0: Ja,
1: flott. Den är vi väldigt glad vi har den.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Och så har vi väldigt många strickedamer då.
0: Ja, ja, strikking är ju in, det har varit in i flera år
1: nu. Ja, ja, ja. Och utlänningarna, de köper strick.
0: Ja.
1: Och så har vi mycket fina kniver och söljer. Och vi har egentligen väldigt kvalitet då, på varorna här.
0: Ja.
1: Så både träarbete och strick och vev.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det. Og det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år och så jobbas det med ny både start och och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det. Och det är
0: men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det är önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har är ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt visst du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjol?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hvordan det årets föreställningar är lagt upp? Och hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.